0: کر کے سانس سانس کو بھٹی اب تو جاگ ملخا بس تو بھاگ ملخا.
1: اس فلم میں یہ موج مستی بھرا گانا بھی پرسون جوشی نے لکھا جو شاید فوجی بیرکوں میں موج مستی کا سبب بن چکا ہے.
0: اوے ہمڑ کلٹ من دھوکا جھنڈ سن سانو رات اب ایسی رات رکھ دل پہ ہاتھ ہم ساتھ ساتھ بولا کیا.

پیش خدمت ہے ایک صوفی کلام جسے ہم نے لیا ہے صوفی جوائے البم سے، اسی سکور نے گایا اسے.

0: تو آرتی, ہماری بہت ساری سکھیوں نے, بہت ساری مہیلاؤں نے خواب کو حقیقت کا رنگ بھی دیا ہے.
1: بالکل
0: ہے نا, اور اسی میں ایک نام ہے سمیتا گھوش کا.
1: جی, تو کہتے ہیں نا کہ کسی کے پاس ہنر ہونا بڑی بات ہے, لیکن اس ہنر کو صحیح پہچان اور صحیح اوسر ملنا اس سے بھی بڑی بات ہے. ہمارے دیش کے گاؤں میں صدیوں سے مہیلائیں خوبصورت کڑھائی کرتی آئی ہیں, ہاتھ کرگے پر بنائی کرتی آئی ہیں, کڑھائی کرتی آئی ہیں, اور اپنی پارمپرک کلاؤں کو پیڑھی در پیڑھی آگے بڑھاتی آئی ہیں.
0: بالکل آرتی, صحیح کہا تم نے, لیکن ایک سوال یہ کہ اکثر اتنے سندر کام کو دیکھ کر بھی من میں آتا ہے کہ کیا ان ہنر مند ہاتھوں کو ان کے ہنر کا اچت مولیہ مل سکتا ہے. بس اسی سوال کو اپنے کام کا آدھار بنایا ہماری آج کی سکھی وشیش یعنی سمیتا گھوش نے.
1: جی, اور سمیتا گھوش کا جنم ہوا کولکاتہ میں, اور انہوں نے ممبئی سے ارتھ شاستر میں ماسٹر ڈگری حاصل کی. بعد میں انہوں نے امریکہ کے ایک وشو ودیالیہ سے کنفلکٹ ٹرانسفارمیشن میں ماسٹر ڈگری کی انہوں نے حاصل کی. اور سمیتا کا اصلی وشو ودیالیہ تھا ان کا اپنا دیش, یعنی کہ اپنا گرامین بھارت.
0: کتنی بڑی بات ہے نا.
1: جی,
0: اور ایک لمبے سمے تک سمیتا نے گرامین راجستھان میں ایک ٹرسٹ کے ساتھ کام کیا, اور ان کا کام گرامین وکاس, سمودایوں کے سماجک آرتھک وکاس, اور وشیش روپ سے مہیلاؤں کے سشکتیکرن سے جڑا ہوا کام تھا, ہے نا.
1: اور اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, سچ میں جو گرامین بھارت کو چنتے ہیں, سچ میں وہ کچھ کر گزرنے کے لیے من میں پہلے ہی سوچ کے رکھتے
0: ٹھان لیتے ہیں. میں بتاؤں, میں ایک ایسی مہیلا سے ملی تھی جو این ایس ڈی این تھی, اور انہوں نے ناگالینڈ جا کر وہاں کے جو لوگ تھے ان کو چنا کہ میں ان کو ایکٹنگ سکھاؤں گی.
1: ارے واہ,
0: جو وہاں کا جو گرامین طبقہ تھا, جو اشکشت تھا, وہاں جا کر انہوں نے این ایس ڈی پاس آؤٹ کرنے کے بعد وہاں ستھان چنا, اور وہاں جا کر وہ آج بھی کام کر رہی ہیں.
1: بہت بہت بڑی بات,
0: کتنی بڑی بات ہے, جبکہ ہم این ایس ڈی سے نکل کر سیدھا ممبئی کی شرن میں آتے ہیں نا, اور ہم فلموں کی طرف آتے ہیں, لیکن انہوں نے وہ ستھان چنا جہاں کوئی جانا نہیں چاہتا, اور ان لوگوں کی طرف کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے, لیکن انہوں نے وہ ستھان چنا اور وہاں لوگوں کو کلاکاری سے جوڑا. تو ایسے ہی سمیتا گھوش ہیں جو کہ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسی سنستھائیں ہونی چاہیے جو سماج میں جو اسمانتائیں ہیں اور انیائے ہیں اسے کم کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں.
1: بالکل, اور یہ سب سوچتے ہوئے ان کے من میں ایک وچار آکار لینے لگا تھا کہ گاؤں اور شہر کے بیچ کی دوری کو کم کرنا بہت ضروری ہے. کس طرح کاریگر اور گراہک کے بیچ سیدھا رشتہ بنایا جائے, پرمپرا کو آدھونک بازار سے کیسے جوڑا جائے, یہی وچار آگے چل کر رنگ سوتر بنا. لیکن وچار کو حقیقت میں بدلنا آسان بھی نہیں تھا.
0: بالکل, اتنا آسان تو نہیں ہوتا ہے. جب بھی کوئی ویوسائے شروع کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے, پیسہ.
1: بالکل,
0: پونجی ہے نا. اور سمیتا گھوش کو بھی پونجی کی ضرورت تھی, لیکن ایک بڑی سمسیا سامنے تھی جو تھی دان دینے والی سنستھائیں, اور انہیں اس لیے فنڈ نہیں کرنا چاہتی.

مانند سہانی لگتی ہے اس کی انکہی باتیں۔ وہ ہے کوئی انسان یا فرشتہ یا کوئی فنتاسی، کون پڑے اس بھرم جال میں، صرف محسوس کرتے رہیں اس کی دھرتی سے آسمان تک پھیلے وشال پیار کو۔